0: escuchaste? Regrexa.
1: Regrexa.
0: Regrexa. La música instalada en tu memoria.
1: Regrexa.
0: En Exa FM 95.5.
1: Ponte Exa FM 95.5. Stop playing with them, right?